Fröken Rosen, Rosenqvist, jag har hört att fröken blivit förlovad. Nej, herr Fritjof Andersson, jag har inte träffat någon.

har de hägra fästning och den tappre holtermann. Da hägra lånke och skördarn så tappert försvart vårt land. Efter att tyskerna har satt i land en motorcyklist som bara Värnars flygplats ge sig på så lång frist. Da var det major Holtermann ju vart så salen ju förläckt med sin kollega Vattlesen som ville överge sig mot sin plägg. Och Holtermann så skrittade ut av Värnars med en tropp och sommarskärsen upp i hägra för det och ta kampen upp. I Hagrada låg en fästning som hette Yngste.

0: Du Eda Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åt husan.

Es drogen väljar och vår staden gror. Det doftar från blommande vallar. Ekarna slöjas med ljusgröna flor.

han ålande ölm som en helst och kinuxi. Och Edri var råd att det skjorta och buxe. Då är att kärn i täckt om jorden. Du ålar, ålar, du måste skundra gala. För nabon ringde rista. Det mest om älg så på jag svinsta. Och han ålar runt som han knip in mig i tung. Men kärring då, klick morosea med ej gung. Därmed vart de att där är alene.